en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man i en båt.

0: Låt dem leva och livets gåta.
1: Låt dem hav och låt dem båta. Någon blir varma, någon blir korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tårevått.
1: Mest icke mode,
0: det finns nog en låt som

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

0: Hej, detta är Anneli Drecker och du hör på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: De är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

böcker och los. I Björkelunden står ett par och kliner bak ett tre, och vaktmästaren står och följer med. På herretoalettet får matrosen silverväg, och trapporna till storsalen går grejt.

0: och nåla i väggen min.
1: Hej hej, detta är Torgeir Valdemar. Du hör på Radio Ordentlig, Ordentlig Radio.

På Högfjäll, och som den vildmarken sön jag är, så har jag pack i kombikampen och renaste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nackte kärringar mig och rejse, och aldrig mer ska jag få höra budde jag.